0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuro. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko manu nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire mino de meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puoy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Te biru kire miru da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru we uru koba. Ni o kana tia kelewa wuru pehome tuoni. Tisi o kena kara kobeko peye.

da duyi telonge jor jor joro mando karahi mar toy te dero yen yot pere mar do ye ama jowang kongina dong pame wa wuro pango tuoni yen ti jo mga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chango enu jugi tiene ki jo wak yen kai wiye jo tia piem kere te kamolenga wa ujuyi dang dong minge oni jogira tolong pikweru punye jo punye wakere kadene no na hamuni tia keli wa nyoyo me pi mutuoni yen yinu tuweru balo chene ki me piru mi wa pi mere kangata gal piem kongdo piemi ama jo wang kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni yen ti jo mga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chango enu jugi tia neki jo wak yen kai wiye jo tia piem kere te kamolenga wa ujuyi dang dong minge oni jogira tolong pikweru punye jo punye wakere kangata yirutie me winyo winyi.

Mono diagore. Yo kion adok do adoka. Ane no bina me obiro wo wilo. Kobi. Choma ku wilo korigi ba. Chokere wilo korigi me koyo me kur me odiko. Ma wilo korigi ya wilo me palo ranga. Unir mono kwa koko me palo ranga. Mondo diagote ko pamit ba pajo.

Kelion ba ko kyano na makoyo una de ber ke chuyu me ke kawote winjo koni kon koni ki.

0: caricare. Sunt Gheoa. Zic că iau numele un Crigion. Eu pe unul un cop. Aia. Sunt Gheoa. Kiki dare o pelo que lichon na mi oan bot from un mi bukop. E bien va. E con la mora que el chame na me popi wu e te winyo wuro di abe a pe. Ningo. A wenge me a kele chila jimi. Aya, yo wa, o bal kare wu. Me pe nyo wak pe nyan nok. E no. Dem yo wa. O bal kare wu, me pe nyo wu. A pe nyo amoro ni pe nyo. Ni va. Baula gina kele chira jimi, jono tam gie chami to pe dingo, bingo dole, bien ba. Kaboro mo che tam yel, ane no tam gie to balu wiyo ko, bingo dole. E kele chira jimi, ta o chem, te te li pudero, tu kwele. Tu gana baula dia kwa kwele ye. Obero mo mora nendo otero, ane a o loni, pe wilu kia pino, bien ene dia lo yo ko pe chem. Alaya moni o cheki wa chimu ko picho Akun jo me atia kwa koboro piru na mchimu
1: Aya
2: Kiara piru pati judio Bede piru yot
1: Kuliye
0: Ichara piru nuo pati judio Ichara piru nuo pati judio Yoko kwe Wano te chimu tebiru Akwang dori O te yadong medori dokon Kama tulu, olunga jimi tiri otoga da mdange yuko peche. Ungango doge aduke yundego. Tamiye wanda te jako kumbu ni ulo jimi. Aloki jodi atia mi yunjo chem. Tami yunjido te jako ya ilmado. Ngoda luke yunde obang. Kwenye tiyo jimi adung mi yore ya mokunjo chem.
1: Aya.
2: Chicha wang yewa, enti makurumi. Jimi edo palo teri paula.

0: Awila anga na kuboni shigubiru toti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigipini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyo litinu te kumuba antieto kiti nyariye lomro tenyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira anga na kuboni shigubiru tuti mena mario yinyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigipini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenywa litinu te kumuba antieto kiti nyariye lomoro tenyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujoni mieli maru unu mon. Baba bea. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni manishi nshuglo morbuwa ushigi pati. Kwanya legolo pinga kumidunga miela miela. Ni diere le kobe kobate ni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoli. Ana wuroti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uro ni pin mori atual. Akari kwao kiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yini beri winya niya jo chengre mine kota honono vayin. Kobe yate. Kamu yijo kobo ni mani sheng shuklo morbuwa shigi pat. Kwanya legolo pinga kumini nga miela miela. Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yinko ishumi diere no abuoli. Ana wuro te wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uro ni pin mori atual. Akari kwao kiri chonga kati pijodo pea neno. Atina yini beri winya niya jo chingori mine kota honono vayin. Koba bea. Winyo karboni mati. Inga zameo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani nape uburra bear keluge ena luanya uora. Wale madong kubeshu el chunye kwa uwinyo. Winyo karboni mati. Imada odaye. Winyo karboni mati. Imada okobie. Ninyo makelu kila chunyo peye shon. Jongjo meriku dia tine kadiango. Amin gitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achumu widano pa.

0: yela kwe muje woro kwene iwani a muje da olei konyo ka mede ba muje da ya wodo yelu wadi kwene iwana maboy chundi wo
1: aya
2: ni ma jere bi wodo akatala da ko ke onu nge kunaja uriye
0: ni ma jere bi wodo akatala da ko ke onu nge da garo boro loya be da win ni ma jere bi wodo akatala da ko ke onu nge da garo boro loya
1: ni ngora re
0: ni muje yini du yidi wodi manu yiwa e mo muje porole uja dini di wote anu amia jikara nekio muje odo anuoro

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa puundinu kwero kunyuko dongnie kwero nakalego ni pingu wadoe na wawoke Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora Nuwa pundinu kwero kunyuko dongnie kwero nakalego Ukubo ni peda duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konyeye Kuni ngeo ni ngata doku peda kuo banga donga maro ratual Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukupa ni pira duong dini kune tamu ni ngwa raji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku pira kuo banga donga maro totual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wangu ya kono ring mua pira tiku banga.

0: nyadira awo be gane ko bi jala gane temi wa ko bo nyadira yin ga awo be gane yi yi onyero isi shalo
1: fi yum yi kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio
0: ya boye ke mo be uno ritelo a me mi ya winishani okay sho be ready ya boye ke pudo ruwo bo abino mi ya winu news e kamando we mo be uno ritelo a me mi ya winishani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya sho no tiye Kabu emio akong shawa wagale ko wani joni ale yu pashu pashu. Kom logong yori yori.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado pon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amano uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

0: tu la yere yengo bol dion kamodo anapur tu la yere ye anapur be tu la yere yengo bol moy pemodo ni monono kayene ni monire purba pemodo wi kona mede
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.
3: Oti inu kopa wana komunu konyu wu. Jada on kinana komunu konyu wa. Jabiya kinana komunu konyu wu. Teri moru teri chuku wa shamu taro gom. Oti ni ye keji donyi tamu jwa mola turu kwaro jwa me kobu kofati. Iwi nyuwe, man jwa mola turu kwaro. Jakobu kofati iri jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Iwi nyuwe, man jwa mola turu kwaro. Jakobu kofati iri jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Aya wanu go ya go Iwanu go ya go Iwanu go ya go Jomieli mangi na meri ro ba on yiro joti ayona yona jo ame podal woru to jo luri lubuni na do nga chwechu yiro Aya wanti tama chiel no me tu punyu jo ame teri yotel Wano ti tama chiel, ame ati ame tu ponyo jo, ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wano ti tama chiel, ame ati ame tu ponyo jo, ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana, bomenu uru kiri lwa ka uru. Uru kukar keru pali moro, adon chilu diyo. Keru pali mere, oyeju weku kome duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba. Puni gu kereta anuloni. Otino ko badang alwa kawinyo. Jabiya ko badang alwa kawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo wulakana. Bome wood kerilwa kongangi bolipi dan tonyu giwi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are amitu punya nyira morang tiru kunu dan gamra tuneno gino kimuwa Ngata chelo bino toko gina ubiru. Ngata na chelo bino toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira lola ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginga okamu shinte, metia mitu willi ninu gino kai wori woti yu penyu. Gumi kani ninu itinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime willi unishobo. Aya, kekoba na mashiona joni. Itewe kuko. Ina mashioni abishiel, adek. Norar yo abongwen not angwena bi abongwen ko bongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya
2: kobo mani giki kana. Ujoni wega ana kobo.
1: Piyom yej kere wer kwaro.
4: Alishani huyu kobo.
5: Mimi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: Sima Delph man kong wuni weba bupo nyo bang.
1: Wancho,
0: mire ko tomo.
1: Wancho,
0: mire ko tomo. Ao te weko kwa me bedi yelu wimon. Dai down ni panywak, manu chao ke lo balba. Wane ni boro kengi, kengi ni kunchi. Kare me chaka yelu ki me midu kom nywaru yor yor. Doe no keng koi nu nyomi lim kwaj. Materi chu nyombe. Tuni kare me bedi chu chao chupo chu keng. Me mita mue mega maro er mielo como ken. Ukeng lori kwe kwele komi loro ken. Karanga pari, ukeng lori kikiri komi loro ken. Karanga pari. Adewa etar kere bai moe kumo chen. Oh oh.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobi.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare koha mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdi ni kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyuko, dongnie kwero nagalego. Ni pingo edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyuko, dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdi ni kune tamli ngwa rachi boro bangadonga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo bangadonga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bida duungdi ni kune tamli ngwa rachi boro bangadonga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo bangadonga maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Dime wao ya kono ring mwa beda tijubana.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa
3: ha. Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
4: Aaron.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa ha.
3: Iti winyo.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa. Ha, loko
0: kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Ando mera kwa ba. It kere cheki. Uri teme. Ba na mi riko nyai kuri teme.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.